امید ہے کہ دوستوں کی پسند آیا سی. تو ہوں جلنے صرف میں چاہے دوست مامی یاسین صاحب نے وہ سننا چاہیں کو کشمیر کا گانا اپنے سب دوستوں واسطے جی پیزے بنانے تو کہہ کر پیزا بنانے کو مرچاں زیادہ نہ بھائی چھوڑے یہ خیال کرو.

امید ہے کہ دوستان کی پسند ایسی ہوں پروگرام ٹائم نزدیک جائی رہا جتنے بھی دوست ساتھ دینے سب دوستان بہت بہت شکریہ یہ نیکسٹ یہ سب دوستان سے سنو پسند ایسی

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا۔ تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا۔
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

سمیع کرام آپ سن رہے ہیں اس وقت لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم کی نشاط, اور سمین بالکل صبح صبح ہمیشہ آپ سنتے ہیں قوالی اور مختلف کلام سنتے ہیں, آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں یہ قوالی, اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور پھر مزید بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ.

لیجیے جناب، سن چکے آپ یہ کلام. اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر سبھی کرام آپ جو اس وقت سن رہے ہیں ہمیں، یہ قوالی اسپیشل ہے اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو بتاتا چلوں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات ایک کے بعد پھر دوسرا کلام آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، تو اس لیے پھر کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو انجوائے کیا کریں آپ. اور ابھی چلتے ہیں سناتے ہیں آپ کو مزید بھی. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے صبح سویرے.

0: صدا تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rohan.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: ویلکم بیک، خوش آمدید جنہوں نے ابھی جوائن کیا. یہ قوالی اسپیشل اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی، اور کیونکہ وقت تھا بریک کا اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، اسٹے ٹیونڈ. اور بریک کے فوراً بعد اب چلتے ہیں ہم اگلے کلام کی طرف.

لیجیے سمین آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے, کوئی 15 منٹ کی, کوئی 20 منٹ کی, کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہو گئی, اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے, تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

واحد یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، میاں واحد یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، ہندو یہ سمجھتے ہیں سنم میں کچھ ہے،

لیجیے جناب، بریک ہوئی ختم اور آپ تمام کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، اور یہ ساتھ ہمارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام قوالی سناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جناب اگلے کلام کی طرف.

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں, بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنیے.

اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے، تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھ کو اس میں

0: on 96.7 FM, online, on smartphone and tablet. This is Link FM.
1: حبیب حق جو کرم کے موتی لٹا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو بارش سنگ مجسم دعا بنا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: زندگی کے روزمرہ کے کام آسان نہیں ہوتے، لیکن غلط انداز میں کرنے پر نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ گورنمنٹ بینیفٹ کلیم کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں DWP کو بتانا ضروری ہے، جیسا کہ پارٹنرز کے ساتھ رہنا شروع کرنا، وراثت میں رقم کا ملنا یا کام کا دورانیہ بڑھانا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ کچھ وقت کے لیے ہی موجود نہ ہو، تو اس بات کی رپورٹ دینا ضروری ہے. اگر آپ کام کے خرچے کلیم کرتے ہیں تو صرف وہی خرچے کلیم کریں جو آپ کے کام سے متعلق ہوں، اور اگر آپ کے پاس سیونگز موجود ہیں تو ان کا بتانا بھی ضروری ہے. اگر آپ کسی اور کو اپنی سچویشن میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو DWP کو بتانا بھی ضروری ہے. کیا رپورٹ کرنا ضروری ہے؟ یہ جاننے کے لیے Tell DWP سرچ کریں.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: سنیے سنیے سنیے، پارل بیکرز نے شیفیلڈ میں دھوم مچا دی، یعنی رنگا رنگ مٹھائیوں کی دکان سجا دی. گلاب جامن، لڈو، رس ملائی، فلودا، حلوہ پوری،
4: سموسا چاٹ، نمک پاری، جلیبی، گاجر حلوہ، ہر قسم کی کیک اور مٹھائی جو سب کو پسند آئی.
3: لذیذ چکن پیسٹری، لیمب پیسٹری، سینڈوچ، چکن پنینی، دہی بلے اور کباب، سب کچھ ہی لاجواب. پارل بیکرز، 640 Stanyford Road، شیفیلڈ، S94LP، ٹیلیفون 01142 966092. پارل بیکرز.
5: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
6: You are listening to Link FM.
0: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
8: کمیونٹی کی آواز، یہ ہے لنک FM 96.0.

السلام علیکم جی، میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پے لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے۔

0: صدا تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: You are listening to Link FM 96.7.
1: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے. 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں. اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے. شکریہ.

0: صدا تو سب کا ہے خدا, تو سن میری دعا, یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishwak.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: جہاں ہر لفظ دل سے نکلے
13: اور ہر سور
12: دل کو چھو جائے,
13: وہی ہے لنک ایف ایم.
12: دل سے آپ کے ساتھ
13: لنک ایف ایم.

منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے. 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں. اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے. شکریہ.

0: حمید and Mohammed Yassin on Link FM. Every Sunday from 7 PM to 9 PM.
1: لنک ایف ایم شفیل سے سامعین آپ کی خدمت میں آپ ہی کے میزبان عفت حمید اور محمد یاسین حاضر ہیں سہانا سفر کے ساتھ. امید ہے آپ سب کا پچھلا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور دعا ہے کہ آنے والا ہفتہ بھی آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے اور آپ سب جہاں رہیں اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. پھول سے خوشبو لے کر، چاند سے روشنی لے کر، شہد سے مٹھاس لے کر، دل سے دعا دے کر ہم آپ سب کو عید مبارک کہتے ہیں.
2: خیر مبارک
1: جی. امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی. چونکہ یہ عید کے بعد ہمارا آج فرسٹ پروگرام ہے اس لیے ابھی بھی عید کا جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. خوبصورت سی آنکھیں، پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، پیارا سا اخلاق، یہ تو ہوئی میری بات. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟
2: الحمدللہ اللہ کا بے حد احسان ہے، جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کیا جائے بہت ہی کم ہے. اس امید پہ روز چراغ جلاتے ہیں، اس امید پہ روز چراغ جلاتے ہیں، آنے والے برسوں بعد بھی آتے ہیں. جسے نہ آنے کی قسمیں میں دے کے آیا ہوں، اسی کے قدموں کی آہٹ کا انتظار بھی ہے. سمیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی نا؟
1: جی ہاں بالکل ختم جی. اور اب ہمارا اور آپ کا یہ خوبصورت ساتھ اب آغاز ہو چکا ہے.
2: جی ہاں، لنک ایف ایم پر بہاروں کی مانگی ہوئی، بہاروں کی مانگی ہوئی ایک دعا ہو، بہاروں کی مانگی ہوئی ایک دعا ہو، ہزاروں کی مانگی ہوئی ایک التجا ہو، ہزاروں برس میں کبھی ہو قبول تو کھلتا ہے سمیں آپ جیسا ایک حسین پھول.

0: یہ انتظار کی گھڑیاں یہ شب کا سناٹا، یہ انتظار کی گھڑیاں یہ شب سب
1: شب کا سناٹا جی،
0: اس ایک شب میں بھرے ہیں ہزار سال کے دن۔ شکریہ عفت جی، آپ کے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری تھی۔
1: بہت شکریہ آپ کے ان خوبصورت الفاظ کا یاسین۔ سامعین، عید کے بعد چونکہ آج ہماری آپ سے پہلی ملاقات ہے، امید ہے کہ آپ سب کی جو ہے یہ عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ گھر میں جو ہے نا یہ گہما گہمی ہوتی ہے، عید کے آنے سے جو اس کی رونقیں ہیں اس کا تو جواب ہی نہیں ہے کہ بچے آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ بچوں کے پاس جائیں، مہمان آپ کے گھر میں آئیں، اللہ کی بے شمار رحمتیں جو ہیں وہ آپ پر نازل ہوتی ہیں۔
0: لیکن ایک کمی محسوس کرتے ہیں،
1: کیا چیز؟
0: وہ قربانی کی۔
1: ہاں یہاں پر، ہاں جی یہاں پر قربانی ہم کرتے، بالکل وہ والا سین یہاں پر کریٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کا جانور گھر پہ لے کے آئیں تو اس کو ذبح کریں، تو وہ اس سے یاد آیا کہ ایک گھر میں قربانی، بچے تو پھر بچے ہی ہیں نا، تو قربانی ہو رہی تھی، قصائی نے یعنی کہ بچر نے کہا اللہ اکبر، تو بچی ایک پاس ہی کھڑی تھی تو کہہ رہی تھی انکل انکل ذرا خیال سے کہیں بکرا مر نہ جائے، خیال سے کاٹے کہیں مر نہ جائے، بچے تو بھی رہے
0: وہاں پر۔ ہمارے علاقے میں تو جیسے کہ ہمارے اپنے گھر میں تقریباً چار پانچ قربانیاں ہوتی ہیں بڑے بیلوں کی، کیونکہ بھائی سبھی جو ہیں سب مل کر دیتے ہیں، تو انہیں تصویریں بھی بھیجی ہیں اور اتنا مزہ آتا ہے، پھر لوگ علاقے کے جمع ہو جاتے ہیں، کافی غربت بھی ہے ہمارے علاقوں میں تو سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ قربانیاں بڑی زیادہ ہوں گی تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر بڑا انہیں ویڈیو بھی بڑا مزہ آیا کہ سبھی بیٹھ کر پورے یو نو کافی لوگ دعا مانگی اور اس کے بعد قربانیاں
1: گوشت۔ بس وہ اس میں یہی ہے کہ آج سامعین پروگرام میں کوشش کروں گی کہ آپ ویسے تو آپ خوش ہی ہیں ماشاء اللہ، لیکن آپ کو زیادہ جو ہے نا محظوظ کروایا جائے، ذرا زیادہ آپ کو موقع دیا جائے، تھوڑا سا آپ ہنس لیں ہمارے ساتھ مل کر۔ آپ
0: اس کا مطلب ہے کہ غم کو ہم کو سندور رکھیں گے،
1: رکھیں گے آج اداس ہم آپ کو نہیں ہونے، ہاں اداس نہیں ہم دونوں،
0: مہدی حسن صاحب کو دور رکھیں آج،
1: نہیں ان کے بڑے خوش والے بھی گانے ہیں۔ ہاں ویسے یہ کیسا یہ ہو گیا کہ ہمیں مہدی حسن صاحب کا نام سن کے آ جاتا کہ وہ سنجیدہ گانے ہی گاتے ہیں، لیکن انہوں نے اچھے خوش اخلاق گانے بھی انہوں نے گائے ہوئے ہیں۔
0: اگر آپ کو رونا نہ آئے ان کے نغمے سننے پھر خود با خود
1: آپ کو، کہتے ہیں نا کہ قربانی سے یاد آیا کہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن، یس سمن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ طنز و مزاح کی بات ہو رہی ہے، یہ ہنسی مزاح کی بات ہو رہی ہے، اس کو زیادہ سیریس مت لے لیجیے گا پلیز۔ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن جس گھر میں دال پک رہی ہو، چولہے پہ دال چڑھی ہو، تو قربانی کا جو آپ کا جانور ہے نا وہ آپ کو پل صراط پر گزارنے کی بجائے اپنے سینگوں پر اٹھا کے آپ کو دوزخ میں پھینکے گا،
0: دوزخ میں سر اپنے سینگوں میں اٹھا کے جنت میں پھینکے گا۔
1: مطلب کہ ایک بات بنی ہے کہ قربانی کے دن مطلب ہے کہ غریبوں کا بھی اس میں اتنا ہی حق ہوتا ہے کہ جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا تو وہ آپ کی قربانی کے گوشت سے جو ہے نا ان کا بھی جو ہے نا وہ اچھا
0: دعائیں
1: نکلتی ہیں، یقینا نکلتی ہیں۔ سامعین بات چونکہ جو ہے نا ہم زیادہ بھی لمبی نہیں کریں گے تو آپ ایک اور خوبصورت سا نغمہ سنوائیے یاسین، اور اس کے بعد ہم کچھ اور بات کرتے ہیں۔ جی
0: ایسا کرتے ہیں کہ میں نے کافی سوچ بچار کے ساتھ اس یہ نغمہ سامعین کی نظر کر رہے ہیں جس کو میں نے چنا ہے۔

0: میں تا ہو گئی ہو گئی قربان وے. خوبصورت نغمہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں آپ سن رہے تھے لنک ایف ایم سے عفت حمید اور محمد یاسین کے ساتھ.
1: جی ہاں, یہ فلم آئی تھی غالباً 70s میں, ہیر رنجا جو ملکہ ترنم نور جہاں اور اعجاز درانی نے اس کو پروڈیوس کیا تھا.
0: جی
1: بڑی اچھی بہت ہی خوبصورت فلم تھی, اس میں ہیر رنجا کا رول تھا. اس میں وہ رنگیلا اور منور ظریف بھی تھے. رنگیلا جو ہے نا وہ بنگ زیادہ دوستوں کے ساتھ مل کر یہ بنگ پیا کرتے تھے, تو قیدو جو ہے نا جو ہیر کا انکل تھا اس نے رنگیلے کو بلایا, کہتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ, ایسا کرو کہ تم نے آج سے لے کر آنکھ جو ہے نا وہ رنجے پر رکھنے کی. رنجا وہ باغ میں آتا ہے, ہیر کہتے ہیں, اس نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے, میں نے ہیر پر آنکھ رکھی ہوئی تھی, اسے اٹھا کر میں رنجے پر رکھ دوں گا.
0: اچھا ٹھیک ہے, بہت خوب. جی تو سامعین, او 1414-261-8181 پر آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ ہمیں کال کیجیے. اپنے میسیجز دینا چاہتے ہیں تو آپ کے میسیج ہمارے سر آنکھوں پر. ابھی ابھی محمد محسن صاحب آپ کا ٹیلی فون میسیج آپ کا جو ہمیں پہنچا ہے. سب سے پہلے تو محسن صاحب آپ کے پروگرام کو سننے کا اور ٹیلی فون میسیج بھیجنے کا بہت بہت شکریہ.
1: بہت ہی پیارے الفاظ میں انہوں نے جو ہے نا
0: جی
1: تعریف کی ہے پروگرام کی,
0: بہت شکریہ. اور سب سننے والوں کو آپ نے سلام دیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا سا نغمہ محسن صاحب آپ کی نظر ہم کریں گے پروگرام میں, ساتھ آپ ہمارا نبھاتے رہیے گا.
1: کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی, یہ آشا بھوسلے کہہ رہی ہے اور ساتھ میں ان کے غالباً دے رہے ہیں کشور صاحب.

0: سمعنا آپ سے معذرت چاہتے ہیں، گھڑی پہ میں نے نظر نہیں رکھی جس وجہ سے ایڈس کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو یہ نغمہ پھر آپ کو سنائیں گے۔
1: السلام علیکم، میں حنیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم۔
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Lazier Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: اگر آپ کی ٹیکسی، منی کیب، پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے، آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں۔ کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں۔ 0330571009 پر کال کریں۔ کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن فیس بک یا claimteam.uk پر تلاش کریں۔
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment. Every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے، تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر، ری ٹیسٹ بالکل فری۔ اے اے ایم او ٹی، کلے اسٹریٹ، اٹکلیف، شیفیلڈ، S9 to VE۔ غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 0786786-2585۔
7: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered

یہ طاہر نیر کی آواز ہے جو سمے اس منگل کے دن ٹیوسڈے کے دن یہاں شیفیلڈ میں آ رہے ہیں. ہاں اب ہم محمود صاحب کی ایک فلم تھی یہ تیری سادگی یہ تیرا باکھپن, محمد رفیع کی آواز.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: Check yourself before you wreck yourself.